0: men hej på er, det här var Andy i Domnes. Ni lyssnar på Radio Lavik, Radio Modum och Grannlandet. Och jag vill gärna presentera Barbro och Sven-Olof.
1: Det tycker jag Andy gör alldeles rätt i. För vi ska gå några dagar tillbaka i tiden till den 30 april, Valborgsmässoafton som vi säger i Sverige. För då är det alltid Donnersfesten, och i år så var Donnersfesten nere på Ullared, och samtidigt så släppte då Donners sin nya CD-platta. Så idag ska vi faktiskt ha med oss från CD-plattan. Och jag tycker vi tar och börjar med titelspåret Frågor på det.

0: frågor på det. Och det är ju titelspåret på Donnes nya CD-platta som ju släpptes under Donnesfesten som hölls i eventhallen nere i Ullared. Och det var ju massa folk och det var god mat och det var framförallt dans till Donnes. Men vi ska ta och lyssna på mer musik och det blir det enda som behövs.
1: Drömmen om att möta någon

det enda som behövs med Donnes. Och det är ju från nya CD-plattan. Vi tar väl och fortsätter, för det var massa fin musik som vi fick höra på Donnesfesten och dansa till. Och som sagt, vi tar och lyssnar på Gul natt, gammalt fotografi.

men hej på er, det var Andy ifrån Donnes här. Ni lyssnar på Grannlandet och det är Radio Lavik och Radio Modum. Det är dags för veckans Donnes låt. Håll till godo, här kommer den.

Varannan vatten med Donnus, och den här var ju denna gången även den från den nya CD-plattan, och de sjunger ju faktiskt på skånska på den här låten. Men vi fortsätter och tar låten Vem ska man lita på?

inte den blekaste aning. Och det var ju Donne Himself som sjöng. Vi har mer musik som kommer på CD-plattan, och det är låten Ömsom vin, ömsom vatten.

ömsom vin, ömsom vatten. Och det var ju Donne som sjöng även här. Vi har en låt kvar. Det är Söker svar bland mina rötter. Så den ska vi ta och avsluta med. Men innan dess så får ju jag och Sven-Olof säga som vi brukar göra. Mer musik om en vecka. Och ni får ha en riktigt skön vecka, så hörs vi igen. Ha det gott. Hej då.

0: Ni har lyssnat på programmet Grannlandet av och med Barbro och Sven-Olof Abrahamsson.
1: Radio Modum, stationen med rykande färska nyheter, direkta sändningar och ett varierat programtillbud. Radio Modum.
2: 10 år är bara starten. Tusen tack till dig som lytter, stöttar och delar Radio Modum i vardagen.

Event önskar dig välkommen till en unik countrykväll i Bärskauhallen i Drammen 14 november från klockan 18 till klockan 01. En biljett ger dig 4 konserter med 4 band och artister som är någon av de mest spännande artisterna inom country. Biljetter kan köpas både med och utan mat inkluderat. Biljettprisen är kronor 590 och kronor 990 med tacobuffé. Firmar och grupper kan också beställa biljetter. För biljettbeställning gå in på altevent.no, hopla.no eller sänd en mail till rune@altevent.no. Icke vänt för länge, här blir det fullt. Detta blir en flott countryaften, så då ses vi i Bergskauhallen lördag 14 november.

0: Ja, Oswald, hallå.
1: Åh.
0: Hallå?
1: Hallå? Det är en hel del som på pallan med.
0: Hallå, det är Oswald.
1: Du är kokal.
0: Oswald.
1: Där är Stutum.
0: Nej, hallå Stutum.
1: Ja, du, kan inte du gå ner någon decibel nu? Bara dämpa ett par hack.
0: Jo, kan jag gärna det. Hvordan det?
1: Åh, jag stirrar med det pannebåndet idag.
0: Har du ont i hodet?
1: Dagen grej med tänkeboxen.
0: Ja, men vad har hänt nå då?
1: Du?
0: Ja.
1: Det har kalender hjemme hos dig också.
0: Ja.
1: Det är 18 idag, 18 maj.
0: Ja, jag klarar för det. Så du feirat 17 maj alltså?
1: Fritt och lätt. Men det är 17 maj, är 17 maj, vet du, då mån sträcker snoren skicklig.
0: Ja, det måste ju feiras det.
1: Ja, du, Kosmol, det där har jag haft i mig helt från jag var barnspinne alltså.
0: Ja.
1: Nationaldagen, det är lyckan, vet du. Det är liksom något helig.
0: Ja, du liker det alltså. Ja.
1: Och du, jag fixar inte såna folk som ställer i hagarna och pussar båt och målar pyta 17 maj, gillar inte kasta ett öga på barnetåg en gång, vet du.
0: Nej, men det är inte så många som gör det, tror du, ja.
1: Men, ja. Där är jag fast tradition.
0: Ja.
1: Klockan 7:30 bang stiger jag på Karl Johan, vet du, helt förrest. För jag ska inte ha så mycket med 17 maj slöja mellan mig och tåget, vet du.
0: Nej väl.
1: Så då har jag med guttungen och grejer så får han det in i blod för han är liten, vet du.
0: Ja.
1: Det där kan vi vänta en 2-3 timmar kan det ikväll. Det kan hända han blir lite trött och hjälper till han, vet du, där slänger han sig bara ner på fortauskanten, puttar jag flaggen ner rumpa på honom, vet du. Det Gunnar blir så sur hvis han kommer med svar tillbaka och sånt. Men det där är ni fin trim när tåget kommer.
0: Jo, men det står du där, eller står du där så länge även om det är dåligt väder då?
1: Det spelar ingen roll, jag har med solskin på flakongen, vet du. Fyre solid mens jeg står der.
0: Ja,
1: og samme vart jeg svær der, altså når det toget kommer der,
0: ja.
1: Med onkel Pompøs og gutta i spissen, musikk og greier, vet du, da går klumpen i halsen min som en elevator, altså.
0: Ja, men det kan jo være stemningsfullt det der.
1: Ja, visst.
0: Ja.
1: Tenk på det landet som vi har, hva det prospektkortet?
0: Ja.
1: Men du, Korsmål,
0: ja.
1: Det der, det er jo en norsk dag.
0: Ja.
1: Det er jo vi norske som skal slå ut armene, ikke sant?
0: Ja, det er vår nasjonaldag, det, ja.
1: Ja, derfor mener jeg det skulle nesten vært portforbud for all skurven, ja, altså.
0: For all skurven?
1: Det, ja. Rundt der jeg stod var tre-fire pakistanere, par sånne ubestemmelige, også en guling.
0: Guling?
1: Japaneser.
0: Ja, det stod, ja.
1: Han stod der og gliste og skvattret, vet du, på det der gringomålet, slengte seg foran meg og skulle ta bilder og greier, vet du.
0: Ja,
1: han stod med noen Toyota, Nikon, noen Hongkong-kamera og greier, vet du.
0: Jo, men det må jo forlåte.
1: Det, jeg måtte gå en runde med den, altså.
0: Hva for noe?
1: Jeg vippet han unna.
0: Hva?
1: This is a freedom day, sa jeg, vet du. Go home.
0: Nei, men det Stutum, det var jo ikke pent sagt det.
1: Det guttungen fulgte opp, han stakk en kina putt i skoen på han, tente på, vet du.
0: Ned i skoen på han?
1: Det fikk luft i sandal.
0: Nei, men dette var ikke pent gjort mot gjester, Stutum, som vi kommer hit på nasjonaldagen vår.
1: Åh, hallo, du, når jeg tenker om, så synes jeg så skalpen på deg bak meg. Var du på Karl Johan der?
0: Nei, det var jeg overhovedet ikke.
1: Det samme med noen dame bak meg?
0: Nei, jeg var ikke det.
1: De begynte å slå meg i hodet med store ord, vet du, likhet til brorskap og frihet for alle stygt å være slim mot Gulemann og Ahmed, vet du.
0: Ja,
1: men vet de der gutta der, de skjønner jo ikke noe av 17. mai, de, vet du.
0: Nei, men de kommer jo hit for å se på at vi feirer nasjonaldagen.
1: Ja, men du, tenk hva vi har her, fjord og fjell og Vergland og Bjørnson, 1905 og tyskråk og 1940 og alt det der.
0: Jo, det er jo ja.
1: Du vet, der svikter mye rundt hos folk.
0: Svikter, hva da?
1: Nei, jeg mener altså, ta det død hver 17. mai, om jeg helt på tuppa.
0: Ja.
1: Klokka 9:30 om kvelden, da bare raser jeg været, så tar jeg av jeg elsker, 2-3 vers eller noe, ettersom jeg husker.
0: Ja.
1: Du, og så river jeg en virkelig bondskål for laffen og hele kongemølja. I år så dro jeg med han der i Vesle Prinsefjerten, og han der...
0: Håkon Magnus.
1: Han, ja, akkurat. Ja. Du, det er jo da du virkelig må slå ut håret, vet du. Derfor mener jeg det er helt koko at de stenger pol i dagen,
0: jo, ja, men visse bestemmelser må vi jo ha, ikke sant?
1: Ja, men det er typisk for den der bedehusmentaliteten som regjerer her. Altså, jeg måtte låne to kroker av svogeren min for å komme skikkelig i mål, ja.
0: Jo, men vi må ha regler, vet du, på sånne ting her.
1: Ja, men du, nå har de tenkt å innføre reklameforbud for alkohol. Snart så blir det datodrekking her i landet, tenker jeg. Bare lov å pjoltre på uåda dato.
0: Ja, men
1: det er jo ikke noe annet land, vet du, som har så mye krøkkete bestemmelser. Butikkene stenger klokka 5 og får nesten ikke kjøpt bensin etter 7, og det får ikke så mye som 5 ut av banken på en lørdag.
0: Nei, men det må jo være visse bestemmelser, Stutum.
1: Jeg har sagt det til guttungen, når du er ferdig med skolen, bare en ting å gjøre, emigrere.
0: Emigrere?
1: Til et land hvor en verdsetter fantasi og initiativ.
0: Ja, men...
1: Men det der er fjolsmå, det med decent 17. mai-feiring.
0: Ja.
1: Gjør en grej på den gangen. Det er brennbart stoff, vet du.
0: Ja, det
1: Norge,
0: ja.
1: Norge for Norge.
0: Stutum, takk for du ringte, Stutum.
1: Ja.
0: Takk for du ringte.
1: Ja, du.
0: Morgen da.
1: Ha.

alltid event önskar dig välkommen till en unik countrykväll I Bärskauhallen I Drammen 14 november från klockan 18 till klockan 01. En biljett ger dig 4 konserter med 4 band och artister som är någon av de mest spännande artisterna inom country. Biljetter kan köpas både med och utan mat inkluderat. Biljettprisen är kronor 590 och kronor 990 med taco-buffé. Firmar och grupper kan också beställa biljetter. För biljettbeställning gå in på altevent.no, hopla.no eller sänd en mail till rune@altevent.no. Icke vänt för länge, här blir det fullt. Detta blir en flott countryaften, så då ses vi I Bergskauhallen lördag 14 november.

Det var Lasse Stefans vi hörde där med Av hela mitt hjärta. Nästa heter Blue Must Be the Color of the Blues. Och det är Willie Nelson som framför den. Och så blir det sista platta i detta programmet då. Då är det Åge Alexandersson ska få slippa till med akkurat nu. Och med den så tackar Johan Bergan för idag.